درد، در زروتیان میجوچون نهخ هستادیر هواد اوستهوچون گرتم فاتیس مچ ور بیسی کتاغ نوسهدوچان ورچ خویانا ور بیس از درار زدزوگ اختریس بات هزور گتاد اچکری سراج گنکی اسمونک کامه نبوش ور گرستگان بغبوچنر نیم مچ آرمادی چنزس گنکیت منگاغوف پیدروسی نمان استواز بولوری گامیچا کایلرس اوغل دپیکس خوراسوز ویچی سگاین اشخاریس مخصاچوب چووی خول هرچانکنرون حسی روکنیتیان یف ساسان واتیس مگنیر درک کو آمناکیچویس کنانو هون پیس آغی خاش زاینوف زردیس خورکریت باغتوم هم کز ورپس سوا دانچ او همینا تشوار گخگان زوخ میشن که همینا زیخ او جوخ زیغانی حتی پشرانکیت باجین هن یوینت دو در ور یگار ورپسی پندرس او گیانگ دست نوریت گروسیال نرین پرگیر نوتغن خوران نیم وشتود دارنا چاچوکو کانی ور کنن یو میجوچون یو زوروچون یو حاختوچون توی از کاوچون یو بجوشکوچون یو نوروکوچون یو یرانوچون کهز وایل پارک یرگرباکوچون حویدیانست